0: die Lasagne.
1: Allo, allo.
2: Mandava kati me makaro karoto.
1: Eh, azafadamo li koki nini kina humana paketi ambiansi uraufa e vali kuchitea. Ila saini sani patrulli zuni zuni. Ka apulio aroti vali kuchisi fati ulu eto tenani ki.
3: Nareo sambitumpu ni.